0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iloko kamu pene. Iti winyo o radio.

kaching oduogo en rude bwolo matin omera matin idiera mora manu ijeneri loya dopon mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwa yuru wila rega ngila omaro amano ngoro wilo soda ngila omaro amain riu tira tia be round table kwa ngwa emoji.

banyar kolin kolin no ter gulin irno ana woro no ater ranga banya igar mo tunu unuru dulokiyo eni mi kolinu ana ma kel tengol kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugauni no mane no bede kulis ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli echa kututu mjosha we uo unu mwana bumba wena

0: mana yang tua dah bina pola-pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa. Yang lego enak mana beragony mekwa. Mauta maru unu lego, wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej Ibola dangi tumi, silemi dangi tumi, diye meko na dokta Oido Ine unu kong, kayi ni dokta morde wire Poite nungu nitu unu go yeru ko Miru beri mwolo mauta maru unu lego, wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej Silim dangi tumi Tiene con la doctora.
1: Pillum yet kere wer cuaro.
2: Marme pacho.
1: Iti uño o radio. Iti uño o radio. Iti uño o radio.

0: Elakwe, mujo woro kwene. Iwani a mujo doko lei kwenye kwa medev. Para mujo doko ya wodo yelu wadi kwene. Iwa na mabori chundi wo.
1: Aya.
2: Inuma jere di wodo akatala dako doke unyonge kunaja. Uriye.
0: Ni no ma chele di wo da ka da la da ka do ke o nu nge da ka ro bo ro lo ya pe da win ni no ma chele di wo da ka da la da ka do ke o nu nge da ka ro bo ro lo ya ni ngo da ke ni mu je yin ni du yi di wo di ma nu yi bo e mo ngo mu je po ro le ku ja le ti ni di wo te anu a mi ya ji ka ro ne ki o mu je o do ka lu o a lu ru mo le

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
3: Kitoko izali na miso wa mutamoni yangu. Kasi mokolo na ngu. Namona kangu na miso wa batu nyos.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te ah. Loko kamu pene.
0: EP Winyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobi.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
0: Ah, iroko kalupene. Itiwinyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Alishani wiyo gogo. Bimara me pachu.
0: Itiwinyo o radio.

banyar kolin kolin router gulli nirno ana woro no atero ranga banya igar mo tun unuru dulokiyo eni wi kolinu ana ma kel tengon kolin ey musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bebe gulis ayo kero kuma be pia moya chela mo vera shuli. Echa kututu umijosha, uwe uwe unumona bumbamu. Uwe na.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro gwene kare koha mori siri kinti. Anuwa wuro bota duong dini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero kunyu ko dong nye kwero naga lego. Ni pingu adoe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwene kare koha mori siri kinti. Anuwa wuru bota duong di kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero kunyu ko dong nye kwero naga lego. Ukobo ni bere duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga donga maro do atwal. Ini ngati bere ina dog ini geo to ya kuo. Ukobo ni bere duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bere kuo banga donga maro do atwal. Ini ngati beri ina dog ini geotoya kuo. Timi wao ya kono ring mwa beda tijubanga.

bino bino kano tino koba wunu awoje borore tino bino kano bimi yokine tam jaborore tino bino kano tino koba wunu awoje borore tino bino kano bimi yokine tam tam kuna ngomero kere puony peko mano nyoni na jobero kere mite koro koro nien min miru weo wunu koba tebero kere mino da meri nyo atiri peke ngoko metuo joyo zili matiende kujo wakien min miru weo wunu koba nyoni kape wuyi wunu puony uta atu munu koba awoja borore tino binu kano tino koba wunu awoja borore tino binu kano bimi yokine ya borore tino binu kano tino koba wunu awoja borore tino binu kano bimi yokine tam tam kuna ngome yokere puony pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien min minu weo wunu koba tebero kere minu da meri nyo matiri peke ngoko metuo jonyo sili matiane kujo wakien min miru weo unu koba ni ukana tia kelewa unu peho metu onien tisi oke na kara kobe kope ye.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iroko kamu peine. Iti winyo o radio.